Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ovog ponedjeljka 21. septembarskog dana. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Iz gradskog vodovoda obavještavaju da je voda na cijeloj teritoriji opštine Kotor upotrebljiva za piće, a iscedi se da zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, su potrošači od Instituta za biologiju mora do crkve Svetog Matije. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od danas stupa na snagu zimska programska šema. Stoga od 8:30 vijesti Radio Kotora, od 8:45 gledalo štampe, servisne informacije su 9, od 9:15 zrnca mudrosti, od 9:30 informacije saobraćaja, magazin Grad, na programu je od 10:00. Gost magazina Grad bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor, Miro Anđelić. Sa njim će razgovarati Sanja Čavor. Zatim od 11:00 kontakt program Gradi vi vijesti Radio Kotora možete ponovo čuti od 11:30. Zatim od 12:00 prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Od 12:30 naša stala rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Biljana Marković i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo aktuelne informacije.

studijska 2026. 27. godina na Univerzitetu Crne Gore počinje danas u skladu sa akademskim kalendarom. Tim povodom na svim organizacionim jedinicama univerziteta bit će upriličen svečani prijem brucoša. Na Pomorskom fakultetu Kotor prijem studenata prve godine bit će održan u 10 sati, dok je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo zakazan za 11. Sedmo zasjedanje Skupštine opštine Kotor zakazano je za četvrtak 24. septembra sa početkom u 9 sati u sali za sjednice Palati Bizanti. Na dnevnom redu biće 30 tačaka, a Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac-Risan danas od 17 sati organizuje humanitarnu akciju radova korisnika i korisnica sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kada ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, navode iz Risanskog doma starih. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od jutra do 25. septembra, saopštavaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Bokas jutra od 17 do 20 časova održat će se sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene zahvalnice učesnicima konkursa za osnovne škole Mali umjetnici za veliko more. Internacionalni art festival Zasjeće palaci 9. po redu održan je proteklog vikenda na Trgu od oružja u Kotoru. Festival je okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, pružajući im priliku da svoja djela predstave izvan galerijskog prostora i sa publikom se susretnu na drugačiji način. Kroz petominutne audiovizualne prezentacije publici se predstavilo 18 umjetnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Njemačke, Albanije, Italije i Francuske. Likovna i muzička umjetnost tako su obilježile festivalsko veče u Kotoru. Nakon prezentacije likovnih dijela, scenu je preuzela muzika koncertom Ljetnji muzički vatromet i nastupom ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. Ozvaničen je glavni dio turističke sezone. U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelje sinoć u Kotoru pobijedio Mladost 3-0. Danin Talović je dao dva gola za Kotorane, a jedan Dejan Perović. Bokelje treći na tabeli sa 15 bodova. Fudbaleri Grblja pobijedili su juče u Radanovićima ekipu Berana 3-0 u meču sedmog kola druge lige. Marko Tadić je postigao dva pogotka, Srđan Bošković jedan. Grbalj je pobjedu posvetio nedavno preminulom treneru Željku Tomaševiću. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima je u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na udare veoma jak. Sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore i Fakultet za pomorstvo zajedno sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari sprovode master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da se kroz intervjue sa vlasnicima i menadžerima preduzeća shvati kako turizam utiče na preduzeća u opštini Kotor, kako bi se informisala politika usmjerena na lokalnu zajednicu. Studija je zainteresovana za sve vrste preduzeća, bez obzira da li se odnose na turizam ili ne, a svi odgovori su potpuno anonimni. Link ankete možete pronaći na sajtu Radio Kotora. Opština Kotor upućuje javni poziv mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Kotora da učestvuju u istraživanju o potrebama mladih koje se sprovodi s ciljem identifikovanja ključnih potreba, izazova i prioriteta mladih u lokalnoj zajednici. Učešće u istraživanju ostvaruje se popunjavanjem anonimnog upitnika kojeg je moguće pristupiti putem linka na sajtu Radio Kotora. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra, a u Galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore je do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke. U kinu Boka danas sutra i preko sutra od 18 sati prikazivat će se film Ovčica Šone 3 Bundevasti haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Marijana Vučetić i Milica Krivokapić. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Gordana Popovića u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Na talasima lokalnog javnog emitera Radio Kotor program od danas emitujemo po zimskoj šemi. Umjesto ljetnih priča radnim danima od 17.15 ponovo možete slušati finale Katareo, Eko kutak, Svijet nauke i petkom naizmjenično emisije Medikament i svjetlost zvuka. Subotom od 11 sati ide emisija Život je more, dok su neki od programskih sadržaja zadržali stare termine, kao što su magazin Grad, Nedjeljni razgovor, Vikendom bez dnevnog reda, Epicentar. Zimska programska šema Radio Kotora na snazi je do sredine juna 2027. godine. Od danas svakog ponedjeljka do polovine juna naredne godine u skladu sa našom zimskom šemom na programu Radio Kotora bit će sportska emisija Finale. Očekuju vas aktuelnosti iz kotorskih klubova, informacije o sportistima iz našeg grada i analize utakmica. Finale počinje u 17.15, a priprema ga Dragan Sklender. Gost magazina Grad Radio Kotora u srijedu 23. septembra od 10 sati bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić. Sa njim će o radu inspekcijskih službi i njihovim rezultatima tokom ljetnje turističke sezone, najčešćim problemima sa kojima se susreću građani i posjetioci grada, komunalnom redu, kontroli poštovanja propisa kao i izazovima sa kojima se inspektori suočavaju na terenu,
razgovarati Sanja Čavor. Zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 325842 ili 325843, kao i putem e-maila radiokotor@tikom.me.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250.

Nakon prezentacije likovnih dijela, muzika je preuzela scenu uz koncert Ljetnji muzički vatromet i nastup ansambla Virtuzi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Kotor Cable Car, svečani program zaokružen je ljetni dio turističke sezone. Međutim, kako su najavili iz lokalne turističke organizacije, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.

i 4-4. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period, a stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, u nastavku programa Radio Kotor, naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 21. septembar. 1880. godine u Herceg-Novom je rođen Mirko Komnenović, političar i ministar. Osnovnu školu je završio u Kotoru, a školovao se u Trstu, Mariboru i Švajcarskoj. Bavio se privrednim obnovom Boke Kotorske. 1895. godine rođen je ruski pjesnik Sergej Jesenin. Kafanska Moskva i Crni čovjek neka su od njegovih najznačajnijih dijela. 1934. godine na današnji dan rođeni kanadski pjesnik, novelista i kant-autor Leonard Cohen. 1947. godine rođeni američki pisac Stephen King. 21. september obilježava se kao Međunarodni dan mira i Svjetski dan Alzheimerove bolesti. Toliko u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Ostanite s Gradske talase.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

14. Od danas svakog ponedjeljka emisija Finale. Očekuju vas aktualnosti iz kotorskih klubova, informacije o sportistima iz našeg grada i analize utakmica. Ovo Finale pripremio je kolega Dragan Sklender. Zatim u nastavku programa od 18 sati i 15 minuta repriza zabavnih emisija. Sa vama danas u popodnevnom programu u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov i Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase.

Svečani prijem za 142 brucoša na Pomorskom fakultetu Kotor upriličen je danas u amfiteatru ove ustanove. Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta, docent dr. Zorica Đurović, a nakon nje brucošima se video porukom obratila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna. Dobrodošlicu brucošima i srećan početak studiranja poželio je i novo izabrani student povjerenik Filip Knežević, a nakon svečanog dijela administrativne upute je dao prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić. Svečani prijem brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je danas u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska 2026-27 godina. Radio Kotoru je i studentske službe ove visokoškolske ustanove saopšteno da je ove studijske godine upisano ukupno 88 novih studenata. Uz dobrodošlicu brucošima se najprije obratila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo profesor dr. Đurđica Perović, prodekan za nastavu profesor dr. Ilija Moric je istakao da je ova 28. generacija studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Za grupu od 20 djece koja u organizaciji nevladine organizacije Put zajedništva ovog vikenda je boravila u Kotoru, priličen je topla dobrodošlica. Opština Kotor potrudila se da djeci dane koje su proveli u gradu dodatno uljepša. Za djecu je organizovan obilazak Kotora uz pratnju vodiča kao i izlet brodom kroz Bokokotorski zaliv. Nevladina organizacija Put zajedništva okuplja i pruža podršku djeci koja odrastaju u težim životnim okolnostima kroz obrazovne, humanitarne aktivnosti, izlete i druženje. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabovac Risan danas u 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, navode iz Risanskog doma starih. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od jutra do 25. septembra, saopštavaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Bokas jutra od 17 do 20 sati održat će se sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene zahvalnice učesnicima konkursa za osnovne škole Mali umjetnici za veliko more. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris bit će održano u subotu 26. septembra sa početkom u 20 sati na pjaci Svetog Tripuna. Nastupit će Klape Maris, Bisernica Boki Gašlar te gradski hor Nikola Đurković. Gosti večeri bit će Klapa Partenca iz Splita i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra. U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobjedio Mladost 3-0. Danin Talović je dao 2 gola za Kotorane, a jedan Dejan Perović. Bokelj je treći na tabeli sa 15 bodova. Fudbaleri Grblja pobjedili su juče u Radanovićima ekipu Berana 3-0 u meču sedmog kola druge lige. Marko Tadić je postigao 2 pogotka, Srđan Bošković 1. Grblj je pobjedio i posvetio pobjedu nedavno preminulom treneru Željku Tomaševiću. U našem gradu trenutno oblačno, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%.
Vrijeme s jutra u južnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutro i posle podne kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare, veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna od 9 do 26 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 03

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog ponedjeljka 21. septembarskog dana. Od najznačajnijih vijesti izdvajamo svečani prijem za 142 brutoša na Pomorskom fakultetu Kotoru, priličen danas u amfiteatru ove ustanove. Studente prve godine najprije pozdravila prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta, docent dr. Zorica Đurović, a nakon nje brutošima se video porukom obratila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je zbog poslovnog puta u Bostonu bila opravdano odsutna. Dobrodošlicu brutošima i srećan početak studiranja poželio je i novo izabrani student povjerenik Filip Knjeg. Knežević. Svečani prijem brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore održan je danas u amfiteatru ove ustanove, čime je zvanično počela nova studijska godina. Radio Kotoru je i studentske službe ove visokoškolske ustanove saopšteno da je ove studijske godine upisano ukupno 88 novih studenata. Uz dobrodošlicu brucošima najprije se obratila dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo profesor dr. Đurđica Perović, a zatim i prodekan za nastavu profesor dr. Ilija Muric. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti, javna ustanova Dom starih Grabova Trisan danas organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika i korisnica sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kada ruke pamte. Oni pozivaju sve zainteresovane građane da ih posjete i da na taj način podrže stvaralaštvo korisnika i korisnica Doma starih. U devetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobjedio Mladost 3-0. Fudbaleri Grblja pobjedili su juče u Radanovićima ekipu Berana 3-0 u meču sedmog kola druge lige. Vrijeme s jutra u južnim predijelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno, rano ujutro i poslije podne kiša. Vjetar umjeren do jak, povremeno na udare veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, a najviša dnevna od 9 do 26 stepeni. U nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu zabavne emisije Simple the Best. Zatim od 21.30 reprizu magazina Grad, a od 22.30 repriziramo centralnu informativnu emisiju Kotorsku hroniku. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

Još jedno ljeto bliži se kraju, a samim tim slijedi i pregled najslušanijih i najbolje plasiranih numera tokom ljeta 2026. godine na European Top 44 listi. Kao i uvijek, ove sezonske liste uzimaju u obzir samo top 10 plasmane koje su pojedini izvođači, odnosno njihove numere, imale na ovoj pan-evropskoj top ljestvici tokom tri ljetnja mjeseca. Zanimljivo je da je tri numere imalo top 10 plasman tokom svih pomenutih sedmica, a po jedna numera imala je 11, odnosno 10 nedjeljnih top 10 plasmana. U samom vrhu liste bilo je samo dvije pjesme, jedna je 8 puta bila šampion, a druga 4. Da li je to dovoljno da se osvoji i vrh ove sezonske liste, ostaje da se vidi. Treba dodati i da su top 3 plasmane imale samo 5 pjesama i one su se plasirale u top 5. Pomenimo i da iz zime 2026. godine imamo 4 numere, baš kao i iz proljeća, dok je tokom ljeta 2026. 10 pjesama imalo svoju premijeru u topu 10 ove pan-evropske liste. Samo jedan izvođač, a u pitanju je Taylor Swift, ima dvije numere u ovom ljetnjem pregledu. Krenimo redom. Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Na 18. mjestu nalazi se Somber sa pjesmom Home Wrecker i ukupno 2 poena. Po 3 poena imaju Temper City i Self Aware, odnosno Ray i Where's My Husband. Oni su zauzele 17. odnosno 16. mjesto. Na 15. mjestu je Cat's Eye sa ljetnjom numerom Animal, ukupno 7 poena, a na 14. poziciji Bauza i Magnetic. Tokom 3 sedmice sakupile 9 poena. Na 13. poziciji nalazi se Ariana Grande sa novim hit singlom Hate That Made You Love Me. Tokom 4 sedmice sakupila je ukupno 18 poena. Na 12. mjestu je Taylor Swift sa zimskim hitom Opalite. Dakle, nju smo slušali tokom prve polovine ovoga ljeta, ukupno 22 poena. A na 11. mjestu nalazi se Harry Styles sa prolećnim hitom American Girls. Ovu numeru također slušali smo tokom prvih 8 ljetnih sedmica i s obzirom da je na poziciji tik do topa 10, zaslušuje da se čuje u ovom ljetnjem pregledu European Top 44 liste.

ulazimo u top 7 najslušanijih hitova European Top 44 liste tokom ljeta 2026. godine na osnovu njihovih top 10 plasmana. Na 7. mjestu nalazi se neko ko je bio i na ovogodišnjem Exit, odnosno Sea Dance festivalu. U pitanju je Hugo sa singlom Moving to the Sun. Pjesma je tokom poslednjih 5 ljetnih sedmica sakupila ukupno 32 poena. Za 4 boda bolje i za jedan plasman više, Olivia Rodriguez sa proljetnim hitom Drop Dead. Tu pjesmu smo slušali tokom prve polovine ljeta ove godine i ukupno 36 poena. Dovoljno za 6. mjesto. A na 5. poziciji zimski hit I Just Might. Naravno u pitanju je Bruno Mars koji je tokom prvih 8 ljetnih sedmica sakupio ukupno 47 poena, a imao je i 2 treća plasmana.

Vremena je malo, brige ne dolaze, a u svemu tome želja za životom ostaje. Bile su posljednje riječi koje je zapisao najveći španski pisac Miguel de Cervantes na samrtničkoj postelji u Madridu. I ta posljednja misao tvorca najpoznatijeg junaka naše ere, Don Quixota, protkana je dualizmom i šizofrenim životom kojim je bilo protkano njegovo postojanje i njegovo književno djelo. Misterija koja obavija život autora najprevođenije knjige poslije Biblije proizvela je na tone stranica diskutabilnih biografija, počevo toga da je iza Cervantesa, iako je bio skriboman, ostalo tek 11 svojeručno pisanih dokumenata, i to kao poreskog službenika. Od njegovog savremenika, Lopea de Vege, sačuvano je u originalu gotovo sve što je napisano, od Cervantesa samo par rukopisa. Zvuči gotovo nevjerovatno da nikome nije palo na pamet da sačuva rukopis Don Quixota. Nedostatak originalnih pisanih radova Cervantesa pogodovala je da tokom više od 4 vijeka cvjeta biznis falsifikovanja njegovih pisama, dokumenata i zapisa. Kreiranju mita o Cervantesu, čiji je život bio uzbudljiviji od avantura njegovog neustrašivog viteza, doprinosi i mali broj potvrđenih historijskih činjenica iz njegove biografije. Jedna od rijetkih svjedoči o tome kako je Cervantes bio žrtva grubih šala, kakve život rezerviše samo odabranima. On je pobjegao iz Španije u Italiju kako bi izbjegao odsjecanje desne ruke i 10 godina izgnanstva zbog toga što je ranio jednog čovjeka. Sticajem okolnosti našao se u vrtlogu jedne od najvećih i najvažnijih pomorskih bitaka kod Lepanta 1571. godine, kada je osmanskoj floti zadat udarac od koga se nikada nije oporavila. Cervantes je u bici na vratima Peloponesa povrijedio lijevu ruku koja je ostala oduzeta do kraja njegovog života. Onda je proveo 5 godina kao zatvorenik alžirskih pirata. Svoje tamničarske dane na afričkoj obali Mediteranskog mora opisao je u priči koja se našla u prvom tomu Don Quixota. Vjerojatno je i jedini portret Cervantesa koji je stigao do naših dana falsifikat iz 19. vijeka. Portret se pripisuje slikaru Juanu de Jauregiju. Međutim, postoji jedna kontradiktornost koja upućuje na zaključak da se ipak radi o apokrifu. Ako je portret de Jauregijev, onda bi to značilo da je Cervantes bio poznat i važna ličnost još za života, a u stvari nije. Francesco Pacheco je izdao 1600. godine zbirku biografija i portreta svih slavnih Španaca i u toj knjizi nema niti slova o Cervantesu, iako je tada imao 53 godine. Istina, Don Quixot još nije bio objavljen. Zbog svega i ne čudi da se i knjiga njemačkog pisca Bruna Franka Cervantes, Život interesantniji od romana, smatra i najvjerodostojnijom biografijom ovog španskog pisca, iako je Frank, kako je sam priznao, u nedostatku kredibilnih izvora i historijske građe, dobar dio sam izmislio pokušavajući da njegove rekonstrukcije budu što vjerodostojnije i logički moguće. Zato će ovo putovanje kroz Cervantesovu Španiju biti i vezano samo za mjesta duboko utisnuta u priču o Don Quixotu, Sanču Pansi, Dulcinei i Rosinanteu, dakle, malo Andaluzije i mnogo La Manche.

0: Muzička geografija.
1: Na putovanje polazimo iz Sevilje, pošto savremeni istoričari i biografi Cervantesa tvrde da je djelo Don Quixote počelo da izlazi iz pera slavnog pisca tokom njegovih zatvorskih dana u gradu na obalama Guadalquivira, jedine plovne rijeke u Španiji još iz perioda Rimskog carstva. Cervantes se zaposlio kao činovnik u kompaniji koja je snabdjevala potrepštinama tek osnovanu špansku armadu, a onda je postao poreznik i tu se zamirio katoličkom kleru, pošto je lokalnoj kuriji u dva navrata zaplenio tovare koji su stizali za njih. U kazamatima Sevilje završio je zbog finansijskih malverzacija. Da se kojim slučajem probudi danas, Cervantes ne bi imao većih problema da se snađe u centralnim kvartovima Barrio i Santa Cruz. Sve što je najljepše u Sevilji potiče iz perioda dok su Almoravidi i Almohadi vladali južnim dijelom Iberijskog poluostrva. Elegantna i gorda Hiralda, koja je od minareta džamije pretvorena u zvonik katedrale, simbol je Sevilje i predstavlja neizostavni dio nezaboravnog pogleda iz ulice Mateosa Gaga, dok sjedite u nekoj od bašta pod drvoredom pomoranđi. I katedrala u Sevilji, najveća u Španiji, nekada je bila džamija. I kraljevska palata Alcazar, nasljeđe je Mavara i Berbera. I svjedočanstvo da su muslimani u Španiji 7 vjekova prije nego što će Evropljani naučiti da se kupaju i konstruišu klozete u kućama, imati kupatila i koristiti vodu za svakodnevnu ličnu higijenu. I šetnja vrtovima Alcazara ulazi doživljaje koji ostavljaju pečat do kraja života. Kako zbog velikog bazena ukrašenog vulkanskim stijenama, tako i zbog mirisa egzotičnih biljaka i procvjetalih pomoranđi. Pomenuti centralni kvartovi Barrio i Santa Cruz i danas odišu jevresko-berberskim duhom, iako je prošlo više od pola milenijuma od kako su i jedni i drugi protjerani ili pokršteni. Budite obazrivi u tom dijelu grada jer veliki broj džeparoša i sitnih lopova je prisutan i nemojte da padnete u iskušenje da tu pijete sangriju, koja je inače loše kvaliteta. Obavezno prošetajte kolonom, odnosno kejom od mosta San Telma do mosta Izabele II. Zaustavite se pored Zlatnog tornja, koji je također dijelo Berbera, jer su odatle kretali na svoja putovanja Kristofor Kolumbo i Fernando Magellan. Pored Keja nalazi se i čuvena Sevijska korida. Pređite most Izabele II. I izaberite jedan od brojnih kafića iz čijih se bašta pruža predivna panorama na prijestolnicu Andaluzije. Ako kojim slučajem posjetite Sevilju u ljeto, šetnja ili boravak u parku Marije Luize je spasonosan, a kada ste već tu, prođite i kroz Plazu de España i Plazu de América. Originalan poklon iz Sevilje je i kućni broj ispisan na keramičkim pločicama, takozvanim azulejosima.

0: Muzička geografija.
1: Campo de Criptana je ružnjikavi gradić, ali ima 10 sačuvanih vjetrenjača na brdu iznad Varošice, od ukupno 32 koliko ih je bilo, kada je ovim krajevima jezdio na svom Rosinanteu Don Quixot u mašti Cervantesa. Tri preostale vjetrenjače imaju još uvijek mehanizam iz 16. vijeka. Da li je zbog toga što je u svima nama čuči neki Don Quixot, kada ugledate iz daljine prvi put mlinove na vjetar, na brdu iznad Campa de Criptana, zaista vam liče na one divove iz Don Quixotovih halucinacija. Kada stignete do vjetrenjača uz divan panoramski pogled na dobar dio La Manche, slušat ćete zvuk vjetra koji duva toliko jako da je kapa obavezna i shvatit ćete da se nalazite na jednom od sugestivnijih mjesta na ovoj planeti.
0: Muzička geografija.
1: Femme fatale Dulcinea nije postojala, ali je slava o njenoj nedostižnoj i neuporedivoj ljepoti spasila El Toboso od razaranja u Prvom ratu za nezavisnost Španije, pošto francuske trupe imperatora Napoleona nisu htjele da napadnu i unište selo zbog njihovog simboličkog značaja, budući da je najspominjanije i najpoznatije mjesto u romanu o avanturama lutajućeg viteza. El Toboso je simpatično selo, karakteristično po kućama okrečenim u bijelo i od kamena, u kojim je sve povezano na ovaj ili onaj način sa Cervantesovim remek-djelom. Sva imena barova, restorana, hotela i prodavnica vezana su za junake Don Quixota. Prvobitna atrakcija je kuća Dulcinee, odnosno djevojke po imenu Ana Martinez Zarco de Morales, koja je poslužila kao inspiracija Cervantesu da kreira lik Dulcinee. Kao što vrijedi posjetiti kuću Cervantesovog tasta u Esquivias-u, tako je inspirativno prošetati se kućom, dvorištem i ostavom kuće u kojoj je živjela Don Quixotova muza i vidjeti nekoliko stotina primjeraka Don Quixota na raznim jezicima potpisanih od poznatih i priznatih imena. Idealni završetak putovanja predstavljaju posjete zamku Rochafrida u pećini Montesinos, gdje je Don Quixot imao najživopisnije halucinacije i u koje je doznao, zahvaljujući svjedočanstvu Montesinosa, za tragičnu ljubavnu priču Durandartea i Belerme.

Nakon prezentacije likovnih dijela, muzika je preuzela scenu uz koncert Ljetnji muzički vatromet i nastup ansambla Virtuzi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. U organizaciji opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, kulturnog centra Nikola Đurković i Kotor Cable Car, svečani program zaokružen je ljetni dio turističke sezone. Međutim, kako su najavili iz lokalne turističke organizacije, Kotor i u mjesecima koji slijede donosi nove kulturne i zabavne sadržaje.